pazīt.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savu griežu posms 20. jūnijā Liepājā.

zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.

0: kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi? Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā.
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
4: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.

0: jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme, līdz ar to laiks būs saulains un vien vietām debesis aizklās mākoņi. Bet tik un tā nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaisu. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 21, plus 25 grādiem. Vietām piekristē būs par kādu grādu vēsāk.

0: Rīgā diena gan būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Brīvdienas ir gaisā.

0: Kaspar brīvdienām, ne? Kaspar brīvdienām! Viķīts bija regulēts, tad viss ir kārtībā.
1: Es varu dzirdēt, ka viss noķīgs, tehnika, viss ir kārtībā.
0: Es domāju, ka bija man ceļa galā kalā.
1: Te bija manējie šoreiz. Labrīt visiem šajā svētdienā, 7. jūnijas. Nu, brīnišķīga diena, vasarīga diena, iznākot no mājas šodien, iekāpjot automašīnā jau plus 18. Un tas bija ap 8. no rīta. Nu, diena ieskriesies, saulīta būs silta. Nu, ko lai saka? Nu, es, nu īsta vasara.
0: Ritīgi vasara,
1: nu, ritīgi vasara.
0: Es tieši braucu uz rādio šorīt, un es domāju, es gribēju teikt, labrīt vasara. Tāds varētu būt tas mūsu šodienas teiciens, sakāmais, un tā vada līnija, pēc kuras vadīties. Vakardien baigi daudz koncertu visur ir bijuši.
1: Oi, vakar viss kaut kas notika. Ieejot sociālajos tīklos, kur tik cilvēki nav bijuši, ko tik nav darījuši? Cikos tad iez mājā bijuši vispār?
0: Kur tik nav bijuši? Uz Coldplay nav bijuši? Uz ACDC nav bijuši. Uz medību laukiem arī nav bijuši.
1: Gan jau kaut kur arī šitiem bija.
0: Varbūt arī bija. Kādā bārā, krogā. O jā, mierpīpe. Medību lauki.

0: nezinu, lai kas skanētu, lai kā mēs justos šodien. Mēs dzīvojam vakardienā noteikti. Daudz koncertu, daudz kā laba piedzīvots. Bumbiņfests.
1: Jā.
0: Ievijums un Mārtiņa labi gāja, laikam es tās skatījos.
1: Gāja labi. Kā tā, ka gāja labi? Mēs jau smējāmies. Mums tāds baigi zīmīgais. Mēs pirmo reizi bijām, nu kā, salikti pāri kopā, ja? Un uzreiz pie Ikejā. Un visu vakar runājam tikai par gaļas bumbiņām. Dažāda veida. Lielo pūt, bīstiņas. Viņiem ir arī divi jaunumi. Jā, nu un tad mēs domājam, tā ir kaut kāda sakritība. Vai tas tā vienkārši notiek?
0: Un Mārtiņš.
1: Un starp citu, šodien arī, ja vēl kāds nezin, ko darīt un nedodās uz jūru, gan jau ka uz jūru mums šodien būs normāls sastrēgums. Es tam ticu, jo latviec jau ķertās siltās saulainās dienas, un tur būs korķi, kā saka, ja, bet, ja nu kāds izdomā uz otru galu, piemēram, uz Ikejā, nu tad tur arī šodien no 12. Līdz 6. Arī notiek bumbiņfesta turpinājums, un tur būs, man ļoti patīk, kā viņi ir izdomājuši DJ nosaukums, tur patiešām ir DJs kaneļmaizīte, DJs gaļas bumbiņa. Un tiešām tā arī ir, ja jūs gribat redzēt, kā un dzirdēt, kā gaļas bumbiņa ir kā DJs, tad jums ir jādodas šodien arī pīkajā.
0: Kas tie ir pa cilvēkiem?
1: Gaļas bumbiņa un kā?

0: nedēļa maizīte.
1: Nepadosies, jā.
0: Tie nav cilvēki, tie ir, viņi ir, viņi ir tā, viņi ir, nu, nē, nu, viņi tur tā spēlē, jā. Un jā, nu es arī šodien es jau uzreiz tā padalīšos ar saviem plāniem, arī došos uz IKEA, gan jau arī kādu gaļas bumbiņu ieķeršu, bet šodien tie lielie plāni man ir iepirkt jaunajam dzīvoklim.
1: Jūs pārvācāties.
0: Šādas tādas lietas.
1: Un tad, kad ir pārvākšanās, tad vienā brīdī, kad tu saliec visas vecās mantas, vairs nepiestāv tik labi.
0: Jā, nav kur likt.
1: Dekoratīvies pilveni ir skapī sabās, tad visu vajag jaunu, vai ne?
0: Jā, tā ir, tas tā jaunā vidē, un tad tu sāc tā, man vajadzēs to, man vajadzēs šito, vienmēr sakot, braucam uz IKEA.
1: Braucam uz IKEA, iedīs kādu frikadēlu, un a, tas nav lamu vārds viņiem frikadēlu tur.
0: Ai, nē, nu ko, nu mēs jau tur smējāmies, ka gan jau to ideju viņi paņēmuši no latviešu frikadeļu zupas. Kur tam viņi to bumbiņu citu rāvu?

0: Vakar naktī brauc no kāzām mājās. Laimīgs novadīs divu cilvēku jāvārdu dienu. Un tad es braucu mājās un klausījos dažādas playlists un uzgāju šai dziesmai, kas man iepatikās. Šis ir stāsts par, nezinu, māju braukšanu no kāzām. Mans vēstījums un man daļiņa no tā visa Radio Star FM ēterā Black Eyed Peas Don't Lie. Laišam tālāk?
1: Laišam
2: tālāk!
1: Ļoti labi, nākamā dziesma, ko tur? Laišam!
0: Ko tur? Kā jums iet? Droši dodiet ziņu WhatsAppā, mēs varam labprāt parunāties arī jums, pastāstīt, kur jūs esat bijuši, cik kāzās bijuši uz kādiem koncertiem, un viss to pārējo. Numurs nevainīgs. Labrīt!

0: À, tu gribēji, lai es sāku runāt?
1: Nu, jā.
0: À, es domāju, ka tu tā kā uz dziesmas beigām kā diriģents rādi, tā kā, nē. Nu.
1: Ne tik advancēts, es neesmu.
0: Jā, nu, nē, nu, labrīt visiem šajā svētdienā. Mēs vienkārši šeit ļoti aktīvi plānojam, kādu mūziku jums atskaņot. Un mums abiem bija tā doma, ka, nu, obligāti ir jāliek kaut kas vasarīgs, kaut kas tāds, nu, tādā, neskatoties uz to, ka ir svētdiena, un neskatoties uz to, ka, jā, es to atkal pateikšu, ka rīt ir jāiet uz darbu. Tik un tā, mēs centīsimies jums iedot to sajūtu, to vasaru, to atvaļinājumu, brīvdienu un izbaudiet kopā ar mums. Nu, ko lai saka, vai ne, Artur? Jā?
1: Nav ko pat teikt īsti. 7. jūnijas ir iesācies saulēns un tiešām mēs meklējam un piemeklējam to labāko mūziku katrai dienai. Ja vakardien mēs cēlām to jaudru tādu vairāk action, action. Tad šodien mēs tā mierīgāk, saulēnāk.
0: Jā, bet es vēl atgriezīšos mazliet pie tās IKEA tēmas, ja?
1: Bumbiņfests.
0: Bumbiņfests, jā, jā, jā, šodien arī notiek. Un vakar pie mums pienāca Kristaps Tālbergs, mēs tur smuki parunājām. Un mēs labi zinām, ka viņš ir mans mājas ar IKEA arī raidījuma vadītājs. Un ko viņš mums pateica? No rītdienas, 8. jūnija. Sākās pieteikšanās manas mājas ar IKEA, un viņš aicina visus, kuriem ir kāda telpa, kuri grib kaut ko pārveidot, kuri grib jaunas vēsmas savā mājoklī. Aicināti visi no rītdienas, ja es nekļūdos līdz 22. jūnijam, pieteikties manas mājas ar IKEA. Man liekas, tas ir viens varen jaudīgs raidījums, un Arturs tagad stāv un domāties, ko es varētu pieteikt? Kuru mājas istabu es varētu pieteikt? Nu?
1: Man viesis tam vajag. Tā ir, tāpēc, ka tā ir vislielākā. Un es kā kārtīgs latvietis.
0: Ā, jā, kur uzreiz tā kā ir visvairāk. Jā, jā. Nu, vēl var kaut kādu virtuli visu iekārt nomainīt. Nu, ko tam mēs tur tā guļam?

0: Čagi iz Dziedu par vasaras laiku. In the summertime. Precīzi 30 minūtes pār 9. 7. jūnijā. Svētdienā.
1: Nu šodien jau piestāv tāds dziesmas par sauli, jūru un visu to, kas notiek dabā. Man uzreiz ienāca, tu esi vasarā, nu arī šī dziesma. Nu, klasika, klasika.
0: Nu, tu trāpīji.
1: Es trāpīju.
0: Latvietim pa jūtam.
1: Jā, es trāpīju. Nu, tā, man liekas, ka tā dziesma jau arī ir katra tāda latviešu balītes playlistē.
0: Tad, kad pēc kāzām grupa aizbrauc projām, tu paliec ar vienu Bluetooth tumbu, ar 10 cilvēkiem, kas runā par dzīvi, par politiku un joko uz riņķu, un tad tur skan labākie hiti, kuras izvēlās un pārtrauc iepriekšējo dziesmu pusē, jo viņš uzslēg kaut ko savu.
1: Nu, es tagad varu, viss. Tagad es slēdu dziesmas, jā?
0: Bet, manuprāt, viens no vasarīgākajiem hitiem ever, kas ir radīts, ir

0: es iemīlējies, es esmu iemīlējies, un mīlestība šeit paliek.
1: Jā, bet, zini kā, es
0: 1965. Gada vēstījums.
1: Ļoti labi, un vispār tā laika mūzika ir ļoti tuvu sirdī, man viņa ļoti patīk, un es bieži paklausos arī mājās. Jā, man skan, protams, arī mājās radio Star FM. Nu, pat tāds ir, man tīrot māju, man skan radio. Bet es ik pa laikam uzlieku tieši 60. 70. Man ļoti, ļoti patīk tā laika mūzika, un tur ir kaut kas ļoti, ļoti garšīgs, kaut kas šarmans tajā visā laikā. Un ja man kāds uzdot jautājumu, kurā laika posmā es gribētu, lai mani tā kā atmet atpakaļ, un es varētu pāris dienas varbūt padzīvot. Nu tā, tad tie būtu
0: pāris dienas tikai, jā?
1: Nu,
0: baigi drosmīgā tu esi.
1: Nu, pāris dienas. Nu, vienkārši saprast, kā bija tajā laikā, tad tie būtu 60. Kad es teiktu, metiet mani atpakaļ tur. Un tā mūzika, man liekas, tas cilvēki, nu, viņi tā kaut kā garšīgi dzīvoja. Nu, man tā šķiet.
0: Es to iztālojos kā no filmām vistiešākajā nozīmē.
1: Nu, es jau arī, es jau savādāk nevaru.
0: To Ameri...
1: Tas ir tikai pastāvēt uz filmām. Nu.
0: Bet to, kas rietumos laikam ir bijuši.
1: Jā, es tev piekrītu.
0: Tas ir, varbūt tas tagad ir citādāks. Tas, kad es biju galīgi maziņš, tad es dzirdēju vēl kaut ko par tādu amerikāņu sapni un tamlīdzīgi. Bet tas, man liekas, kaut kur ir pagaiss. Tagad baigi uz tiem rietumiem neviens pār okeāniem baigi nesniedzās. Bet ja mēs runājam par 60. Gadiem, tad es iztēlojos tās krāsainās ēstuves, tos dainerus saucamos. Krāšņās lielās automašīnas.
1: Jā,
0: skritus līdz uz tiem četriem ritentiņiem. Tas bija tā uz sānos, kas viņam bija atsevišķi nosaukums aizmirs. Respektīvi tā...
1: Un tie tērpi, un kā tērpi, cilvēki izskatījās, kā viņi ģērbās.
0: Jā, viss tas pārējais.
1: Jā.
0: Tas ir kaut kas tāds, kas, man liekas, varētu būt cilvēces viens no kaut kādiem bezrūpīgākajiem, šarmantākajiem sasniegumiem, kas varētu būt. Bet tikai tajā pusē. Mūsu senči, diemžēl, dzīvojuši ir citā laikā, un tas krāsainais ir nomākts ar pavisam pelēcīgo.
1: Bet tev ir kaut kāds tāds laika posms, kurā tu gribētu atgriezties. Labi, tie 60. Nu, mēs tagad sapratām, ka jā, viņi ir garšīgi, viņi ir forši, mēs tur tajā Amerikā varētu tā čiks, jā, mūs tur aizmest. Bet varbūt ir vēl kāds posms, kurā tu gribētu, nu, nezinu, viduslaika, piemēram, es tev ar tur iedomājos, tu... bruņu tērpa.
0: Zikā, Ieva. Es uz pāris dienām gribētu būt Karalis Artūrs.
1: Tā! Oh!

0: Es vispār sāku mazliet pārdomāt savu apgalvojumu.
1: No.
0: Izklausījās forši, bet izrādās, ka Karels Artūrs vispār vēl ir apspriests kā mīts, ja mītiska persona. Nu nav pierādījumi, ka viņš beigri eksistējis. Es sev nejauši pazudināju gandrīz.
1: Jā, un es tikko izlasīju, ka tur ir tāds viens no traģiskākajiem stāstiem, ir Mīls Trīstūrs, kad viņa sieva viņu krāp. Jā.
0: No
1: tur bija Karels Artūrs, tur bija viņa sieva Guinevere un bruņinieks Sir Lancelots.
0: Nē, Guinevere es neciešu. Es neciešu Guinevere.
1: Tā kā, nu padomā, vai tu gribi
0: es
1: tajā laikā.
0: Tos. Nē, Guinevere bija... Kā lai tev pasakam? Spriediet paši. Viņai bija problēmas, bet... Karels Artūrs teorētis dzīvojas ap 5. 6. Gadsimtu, un es ātri paprasīju ČGPT, kā tad cilvēki dzīvoja tajā laikā. Mājokļi, piemēram, lielākā daļa bija vienkārši koka vai māla būdes ar salmu juntiem.
1: Kādu vainu?
0: Kā tur Guinevera? Viņa aizcēra savu mālu durvis un ietpieši tas ar Lanzelotu.
1: Jā, nu redz kā, tu jau tagad zini, ka var dzīvot arī šādi. Tu atgriežoties, tev būtu ārprāts, bet viņa jau nezināja.
0: Es gan jau kā Karals dzīvē labāk. Gatavoja ēdienu tur, glabāja mantas un gulēja tur pat vienā vietā. Visi 90% bija zemnieki apmēram. Pārējie 10% bija ar Guineveru droši. Audzēja miežas, kviešas, šauzas, lālā, turēja glosētas cūkas, zvejoja medī. Nu, pamats, tas pats, kas mūsdienās joprojām saglabājas, protams, loģiski, ka 6. Gadsimts. Ko ēda? Maize, putras, sieras, dārzeņi, alus. Tas jau ir...
1: Nu?
0: Alkohola lietošana negatīvas ietekmē. Pārmērīgi. Gaļu ēda retāk. Galvenokārt svētkos vai pēc veiksmīgām medībām. Pēc veiksmīgām. Tā, labi, te ir vēl kaut kas. Ja Artūrs bija reāls, iespējams, viņš bija viens no šādiem kara vadītājiem, nevis karals visai Anglijai. Ej, es nevaru šitas.
1: Es skatos tavā sejā šobrīd, ko tu tur lasi, un es saprotu, ka tu sāc pārdomāt.
0: Es īstenībā visas ekspektācijas par karalu Artūru, kas man ir nācis mazliet līdzi, nu zinu, pamatskolā vai kāds pajoko kādā ballītē vai...
1: Tagad tev būs nesakitā. Nesakitā. Neviens par viņu eksistenci nav.
0: Sasodīts Guinever, mēs sarunājām. Ja jums liekas, ka jums to paveicies attiecībās, tad iedomājieties 6. gadsimtu.
1: Bet zin, ko es to pateikšu? Vārds Artūrs. Man šķiet viens no skaistākajiem vīriešu.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam!
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām.

0: kurš ir tavējais. Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā.
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdev.
7: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
8: Jeb, tu teici, kurš ir gandrīz skaistākais vārds pasaulē, tavuprāt?
9: Nu, viens no skaistākajiem ir Artūrs. Jā, es jau par to... Nē, nu nepavēlt, man arī ir vīrs, ir Artūrs. Tu domā, ka es tāpat?
8: Tāpēc vārdi izvēlēju?
9: Nu, jā. Nē, tad, kad man bija 11 gadi, es atceros, ka es draudzinai teicu, mans vīrs būs Ādams, jo man likās, nu tā kombinācija un Ādams, nu nav baigi daudz tād pārkopā. Bet tad es atradu savu vīru Artūru, kas man ļoti labi patīk, un tad man piedzima dēls, un es viņu nosaucu par Ādamu. Jo man kās kaut, kad man pie tā Ādama ir jātiek.
8: Ja tu būtu ar Ādamu, tad tu apēst ābolu, mēs sāktos no jauna. Restart.
9: Jā, restart. Jep.
10: Nu, es dzirdēju ļoti sveitīgu un sveicīgu vārda iedvesmu. Vārds Artūrs ir viens no pasaulē pošākajiem vārdiem. Es esmu Artūrs, un man ļoti bija patīkam to dzirdēt.
8: Yeah.
10: Liels paldies tais sievietei, kur to pateica. Es tiešām ļoti pateicos. Jūs man iedevāt dienai un visam šitiem gadam sveitību. Un es arī būšu labākais Artūrs Latvijā.
8: Paldies, wow. Paldies tev, sievietei! Artūr, čau!
10: Paldies, Ieva! Es arī esmu tavs pielūdzējs, kaut vai miljonais pielūdzējs, jā. Manā skatījumā tava balsts arī es viņu dievinu un tā tālāk.
9: Wow!
10: Arī es strādāju šajā nedēļas nogalē. Es daru darbus. Pats es no Jaunpils braucu uz Gulbeni, uz Valku, Valmieru, Valgā, pusdienoju vakardien, biju bērniem uz koncertu, vēl paspēju aizbraukt, tā bija ļoti jauks koncerts bērniem, teju koncerts. Tā kā tā, jā, arī visu laiku es kustībā, un paldies jums Stāriņam, jūsu radio skan man katru dienu, kad es esmu mašīnā. Tā kā tā, paldies jums.
8: Artūr, paldies!
9: Artūr, lai tev brīnišķīgs svētdiena!

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī! Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
9: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
10: Vai mēs jau esam digitūvi?
11: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapst 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Labrīt vasarā. Šodien saule dalīs debesis ar mākoņiem. Pēcpusdienā dienvidu rietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 25 grādiem. Piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Bet nākamās nedēļas sākumā saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz vietu iesilstot virs plus 20 grādiem. Šodien gaidāms pārsvarā sauss laiks, bet ja runājam par nokrišņiem, tad pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkona negaisu iespējamībā. Tā kā baudām šodien!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.

0: Mēs tepat
1: sauļoties.
0: Jūs tepat.
1: Jā.
0: Tu tik neatskaties, neatskaties. Ir 7. jūnijas, dārgie draugi, labrīt visiem, kas tikko cēlušies, atsvēruši ir 4 minūtes pār desmitiem. Jūs joprojām esat Latvijā, ja ķerat mūsu FM frekvencēs. Tādā ziņā viss mierīgi, ja jums ir interneta pieslēgums, tad mēs negarantējam par jūsu lokāciju. Tādā zīmē, ka vakar bija tik daudz koncertu, tik daudz ko darīt. Tik daudz ballītes noteikti bijuši.
1: Nu jā, mēs arī šajā rītā esam kopā ar visiem tiem, kuri ir modušies pēc ballītes. Mēs zinām, kādu atbalstu vajag un cik labi ir, ka kāds uzmundrina.
0: Kā aspirīns vai šis.
1: Tātad, tad pārdod
0: vispār. Visgrūtāk tie rīti ir tad, ka kalst un ir ārā ritī karsts un tev atnes vēl kāds milus cepumiņu.
1: Nu, lieliski, jā, bet ne jau tikai tas, varbūt kāds ir aizgājis gulēt sešos no rīta un zin, tās saule istabā spīd, un tu apzinies, kā ārā ir tik labs laiks, ka grēks gulēt, un tas miedziņš tur tāds trīs stundiņš, un bet ne, ir jābaud svētdienu un nekādas gulēšanas, un tad mēs arī jūs atbalstam, ziniet, ka mēs šeit esam ar jums. Un arī Shakira ir ar jums.
0: O, jā. 2010. Gada FIFA pasaules kausa oficiālā himna. Vasarīgs skaņdarbs. Iestāvies šodienai. Labrīt!

0: Dar i te dzesim svar, držaj se tada. Tamma namma namma.
1: Vaka vaka, tamma namma nae. Manāk, manāk rada balī, tas, kad šī dziesma bija topā, tas ir tas desmitais gads, ja tad 2010. Jā, jā. Man bija tie 20, un tad jau tā varēja oficiāli doties uz klubiņiem un balītēm, un tad, oj, kā mēs tur dejojām, tas taču bija tāds mans varens hits tajā laikā, un vēl tagad, ja uzliek visi dejo, un bet forši, man ļoti patīk tādas dziesmas.
0: Ja zin, ko es uzreiz nodošu šajā pašā garšā?
1: Nu?
0: Ir jaunais FIFA gabals apstiprināts. Un tu saproti, kā Kalšakīra pie ruļiem tikus ir?
1: Nu, sanāk viņai.
0: Es tev iedošu nu, paskatīties, un varbūt tev patiks.
1: Nu, iedod. Vakā, vakā.
0: Cik līdzīgs tas sanāk?

0: Tas pasaules kausa amerikāņu futbolā puslaikā, tie halftime šovi saucamie. Tur varētu likties, ka viņiem ir baigi lielie ienākumi tiem māksliniekiem, bet nē, viņi pat dažreiz piemaksā, lai tur tiktu lielās popularitātes dēļ, kas arī pārņem pasauli. Visās malās mēs skatāmies to halftime šovu un skatāmies uz viņu kā uz pilnīgi jaunu personāžu. It kā tas pats arī šeit. FIFA, es gribēju uzzināt, cik viņiem ir tāds honorārs tādā ziņā, ka ar to FIFA līgums tieši, bet tas nav oficiāli atklāts. Viņi vairāk spēlē uz to, ka tā ir lielā popularitāte un tamlīdzīgi. Savukārt, Shakira visus ieņēmumus no dziesmas Dai Dai, kas ir jaunā FIFA himna, ziedos Global Citizen Education Fund, kas vāc līdzekļus bērnu izglītībai visā pasaulē. Tā kā mūsu skolās arī būs kāds pienesums no tā.
1: Nu, jā, okei, okay, tu jau tā var domāt, jā, bet es tev piekrītu, kad ir tādi pasākumi, kur tu gribi jau būt un tev īstai honorārs. Nu, piemēram, Meža parks liels koncerts. Nu, ko, tur?
0: Vai ne?
1: Neies jau vēl prasīt naudu par to.
0: Tieši tā. Kas te notika? Kāpēc Viktors aizslēdzās? Viktors Buntovskis mazliet vēlāk. Tagad Bruno Mars ar

0: mēs atgriežamies pie tēmas par FIFA pasaules kausa oficiālo himnu, tad es pieņemu, ka tur ir nu milzīgs lērums un māksliniekiem, kas gribētu tikt pat vispār tajā listē. Un tur ir ne tikai oficiālā himna, bet viņiem ir vesels albums katram gadam, nu tā par iekļautajām dziesmām. Tu dzirdēji, ka bija tāds, pie mums ir Latvijā, viņš atbrauc tāds blogeris, strīmotājs, iShow Speed, amerikāņu.
1: Nu, kā tu to varēja palaist garām?
0: Jaunatnē, trako.
1: Jā, jā, jā. Un viņš pie brīvus pieminē, ka arī patrakoja bišķiņ.
0: Jā. Un ko

0: Es to gribēju teikt. Respektīvi, viņam arī bija pieteikums FIFA pasaules kausa oficiālajai himnai.
1: Aha!
0: Jā! Un vienu brīdi Šamēja apsvēra nopietni viņu iekļaut kā uzvarētāju, nu jebšu kā himnu. Tu iedomājies? Klausītājs jau nav vakarējies, viņš arī to zina. Lauris ir uzrakstījis, nu kā patīk I show speed FIFA dziesma. Es, ja godīgi neesmu dzirdējis.
1: Es arī ne. Es tagad pilnīgi aizdomājos un...
0: Es nopietni nedzirdēju.
1: Nezinu. Tiešām nezinu.
0: Parādīsim un pastīsimies, vai mums labāk patīk nekā...
1: Jā, šis būs interesanti.
0: Vai ne? I show speed. Champions. Let's play football.

0: Nu, godīgi sakot, es varu saprast, kāpēc apsvēru to, ka iespējamo dziesmu...
1: Jaudīgs gabals.
0: Jaudīgs gabals.
1: Es pilnīgi piekrītu.
0: Producenti labi pastrādājuši. Jā, jā, jā, jā. Par to patīk vai nē, to paši spriežam.
1: Par gaumi jau neies strīdēties.
0: Zin kā, manuprāt, viņš savu ir izdarījis un savu ir panācis uzmanību, viņš savu ir pievērsis un pie tā jau lielās slavas viņš ir pielicis vēl vien karotīt klāt. Tā kā, nu, es domāju, ka tas bija viņa galvenais aicinājums.
1: Nu, jā, nu.

0: piķis vēl. Un piķis.
1: Jā. Nu, man īsti nav te ko teikt, jo, nu, man nav, jā.
0: Nevajag arī neko teikt. Es pirms brīdži apsolīju jums Viktoru Puntausku.
1: Jā.
0: Šim mēs vakar visi dziedājām līdzi. Nu, es nebiju, bet Kristnoa koncertā.
1: Viņš Siguldas,
0: kā iesildītājs.
1: Siguldā pilsdrupās iesildīja Kristnoa, un tad, lai arī mums šodien skan Viktors Puntausks.
0: Dažas storijas šķirstīja Instagramā, un tieši šī dziesma vairāk.

0: Ligilei.
1: Jā, ļoti, nu, man šī dziesma ļoti patīk. Bet klausies, mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu, kas mums liekas pašsaprotam, mums dzīve turpinās, bet bērniem ir sācies vasaras brīvlaiks. Un es kaut kā aizpeldēju savā bērnībā un es atceros tās sajūtas, kad bija tā pēdējā skolas diena un tagad ir trīs brīvi mēneši. Artur, man tev jautājums. Ja tu tev tagad no 1. Jūnija līdz 31. augustam būtu brīvs, ko tu darītu?
2: Noilgtos.
1: Nē, bet tiešām es tā aizdomājos, jo bērni, nu, tie ir trīs mēneši, it kā jau viņi paskrien ļoti ātri. Nu tā ir 1. Jūnijs un ir augusts. Bet mēs taču bērnībā, nu, mēs visu laiku atradām, ko darīt. Tad mēs bijām ārā, un es tagad arī pārceļoties, kas ir manā dzīvē interesanti no mājas. Jā, mēs pārcēlāmies uz dzīvokli, un tad, kad mēs dzīvojām mājā, man tā šķita, ka tur būs ārā bērni, un nu tur tagad... Tur tevien nebija.
0: Nekā nav.
1: Nekā nav. Tagad, nu, tagad dzīvoklī dzīvojat. Ah.

0: Vai! Tur tie vecāki dzentos bērnus ārā, un kāds tur ļembasas notiek, un kā man patīk. Un es skatos un es domāju, nu cik superīgi viņi tur spēlē. Elde, vai tu slēpies, tu ne! Un es atceros, tās dienas paskrēja vējas pārniem, vai ne?
1: Ko tu darīji vasarā? Kas tev bija tāds nu, izklaides elements draugiem?
0: Jā, kaut kur? Nu īstenībā jau tur pa tādiem vecuma posmiem es atceros, ka bija mazāk. Tad man bija kaimiņos dzīvoja mans, nu tad mēs arī vienā skolā sākām iet Čau Uldi, ja tu gadījumā klausies. Mēs daudz laika pavadījām kopā. Mēs gājām tur, pretī bija tāda mazdārziņa. Mēs tur gājām, līdām pa zemi cukurziņu sēdām, tie, kas nebija mūsējie. Nu, protams, jā, nu taču interesanti. Nu, lai mūsu nāredz, ka mēs tur stāvam, mēs vienkārši rāpojām pa zemi. Viss kaut ko darījām. Tu nāc iekšā, mamma vakarā nezināja, kā atmazgāt mani vispār, kur likt tagad to bērnu, ja? Ceļi pušumos un tā tālāk. Kad nācām lielāk, tad jau bija baigais tāds riteņu laiks. Mēs ļoti daudz braukājām ar riteņiem. Ventspilī tieši jūra, bet tas jau bija tāds, nu, tā jau pat tie trīs mēneši paskrēja vēja ātrumā.
1: Es atceros, tev domāju līdzi, lai kamēr tu šo stāstīji, es izdzīvoju galvā savas dienas laukos, Pālē, tas ir Limbažu pusē, sveiciens visiem vietējiem un savējiem, vai no ar klāsbiedriem, vai ar kādu vecāku vai jaunāku skolas biedru mēs arlaidām vasarā. Un tagad, kad skatos ārā pa loku, man atgādina tieši to laiku, kad bija tas bezrūpīgās vasaras, kad tu varēji no rīta kā ārā da ragāji tā dzvēlam vakaram ceļi dubļos, kā tu saki, saskrāpēt, kā man nepatīk tās ūdiņraži. Tā pārskāpa, ko pildinās.
0: Tāpēc jau bija ceļmala lapas,
1: man
0: ko varēja uzlikt.
1: Man šeit ir rēta, es tev parādīšu, kur pāri tetuvē, man kur šeit ir rēta, kur es braucu ar ritenis, ļoti labi atceros. Kāds mani pavilka aiz riteņa, kad es sāku braukt ar riteni, kāds man pavilka aiz tām bagažnicīm, tā kā aizgrē.
0: Un ko tas
1: es nezinu,
0: tu?
1: Kurš tas bija, vai no Arnolds vai Drūvs, es neatceros.
0: Nav atzinušies vēl joprojām, jā? Jā,
1: Arnolds teica, ka Drūvs.
0: Un Drūvs saka Arnolds, ok, jā, es
1: neesmu skaidrs, jā. Bet kā es raudāju, nu nenormāli. Un zin kā, visas tās vasaras dienas tiešām ātri paskrēja, tu pabeidz te piekto klasu un pēkšņi jau sestajā jāpērk jau ar mantas un skolas. Vēl viena lieta, ko es gribēju iestarpināt pie šī te visu maģiskā procesa bija tas, ka es vasaras pavadīju kopā ar tēti. Tētim šodien dzimšanas diena.
0: Tētim dzimšanas diena.
1: Jā, un mēs ar tēti, tētis vispār man ir vietas cilvēks, vienmēr blakus bijis padomdevējs, stiprs plecs un atbalsts visādā ziņā. Un viņš bija tas, kurš arī daudz kur iemācījis, arī ievirzījis tajā motociklu pasaulē. Viņam pašam kādreiz bija Java motocikls, man arī pirmais motocikls bija Java, un viņš bija tas, kurš man teica, priekš, kam tev pirkot mopēdu Rīga 13, ar ko vispārējie tur puiks braukā pagalm. Es teicu, arī grib mopēdu. Viņš teica, nē, mēs tev dabūsim moci. Viņš man palīdzēja to moci sataisīt, ko es nopirku pa 20 latiem tajā reizē. Viņš man iestūma toreiz ar kurbulu, vēl nevarēja pielaist. Sapratīs tie, kas sapratīs. Viņš un iestūmu to pirmo reizi piedzīvojāmies kopā, un tas mums viens no labākajām atmiņām ar tēti, tāpēc tētim daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Vienmēr, kad es ieslēdzu mikrofonu, tev vai nu mikrofons nav laba augstumā, beņķis traucē.
1: Man šodien tāda diena, ka man kaut kas... Galds pa zem, pa augstu, mikrofons pa tālu, pa tū, krēsls pa cietu, nu ir tās
0: studijā, te bišķi pa karsti, mēs uztaisījām caurumu vēju šeit.
1: Jā, vajag bišķiņu.
0: Vajag. Un ka lejā apsardz attaisnība.

0: Durvis, mēs jūtam tādu
1: izvēlēt
0: cāru.
1: Jā, baigi. Nu, bet ārā, cik tad ir tie grādi vispār tagad? Es iemetīšu aci, cik tad...
2: Pateikšu, man rāda 19.
1: Man rāda 20.
0: Es izbāzu pirkstu ārā, man rāda 19.
1: Nu, man rāda 20, bet tas nav maksimums. Maksimums būs 24. Nu, tā vismaz te ziņo. Nu, bet silta forša vasaras diena.
0: Nav jau maja mēnesis.
1: Nav jūnijs.
0: Tūlīt jāņi, 7. jūnijs.
1: Es vienmēr aizmirstu, ka tūlīt ir jāņi.
0: Man nevēl kāds kopā.
1: Nu, nav, vai ne?

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.

0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
7: Anna, kur ir gardākās kūkas?
8: Tu domā, kurā vietā?
7: Nē, kurā pilsētā?
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – Kūka manai pilsētāi!
9: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
10: Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
11: Brīvdienas.

0: Latgale și Raps, un puzzle de Latgale.
1: Un pe agresiv.
0: Es vakar pazud Latgale.
1: Nu, baigi, jau tu nepazūdi, tepat jau tu vien esi. Bet tu bišķiņ pazūdi, ja? Kāzās.
0: Es pazūdu mīlestībā.
1: Bet klausies, es vispār kāzās Latgalē neesmu bijusi. Bet es esmu dzirdējusi visādas nostāstas par to, kādas kāzas ir Latgalē, un ka viņas tur ir daudz dienu garumā un lustīgākas nekā, piemēram, Kurzemes pusē. Artūr, tu noteikti esi īstais cilvēks, kam šo pajautāt, vai tā ir? Vai tiešām braucot pa Latviju vadot kāzas, tu vari pateikt, ka Latgalē, nu tur jau sagaida savādāk, tur jau, nu tā, tā, ja tu māji ar galvu, ja, ka tā ir?
0: Vakar atvedoties no jaunā pāra, man tieši uzdev šo jautājumu. Vai ir tā, ka platā galā tev sagaida laipnāk nekā šaurā galā?
1: Jā,
0: precīzi,
1: nu,
0: tieši
1: nu.
0: Tas kāzas mūsdienās vairs nav tādā izpratnē tik bieži sastopamas latgaliešu kāzas, kā tas bija kādreiz, ka piecdienieku taisa un no zirgli, no rīta līdz vakaram pat zirgs ir piedzēries.
1: Okay,
0: ir bijuši gadījumi.
1: Jā,
0: jā, es biju mācītas kāzās, tur piedzērās ponijas. Neprasa, kā,
1: labi, kāds to samēr, mēs parunāsim.
0: Kāds samērcēja degvīnā Baltmaizi.
1: Ak, Dievs, cik nežēlīgi. Ārprāts.
0: Jā, bet viņš saldi gulēja pēc tam izskatībā. Mēs devām padzirties, viņš bija labi. Respektīvi, ideja tāda. Jā, latgalieši ir ļoti, ļoti atvērti cilvēki. Viņi ir ļoti, ļoti viesmīlīgi. Un es teikšu tā patiesi. Nav nekas tāds, ka tev liekas, ka kāds tevi vērot un tur nezinu tev. Nu, tur tā jādomā, kā tu tur ko. Ja vajadzēs pateiks. Aha. Bet tā tiešām ir baigi labi.
1: Nu, jo es esmu no Ventspils, un es, nu, arī reizēm pavēroju, bet, nu, mēs tāds pats dabas. Mēs neko ļaunu nekad nedomājam.
0: Es nesaku, ka tagad Kurzemē visi ir aizvērti, cieši, slikti cilvēki. Nē, nē, nē, tas vispār nav tas, ko es saku. Bet visur ir forši. Viss caur mainās, visur ir forši. Bet Latgalē tie cilvēki ir kaut kādīgi, ka nāk ar to, bet pilnīgi iztēlojas, ka nāk ar to maizītu šķīvīšu, tā kā tev pretī. Sarunās ir foršāk, viņi ir atklāti, viņiem interesē, kā tev iet. Nu tā, teiksim tā dabīgi. Tas ir tāds,
1: jā, nē, es piekrītu, neskatoties uz to, ka Latvija ir maziņa valsts, mēs esam tik dažādi, bet tajā pašā laikā mēs papildinām viens otru, un arī tajā manā galā, Kurzemes galā, es esmu dziedājusi dažādos koncertos, dažādās Latvijas vietās, un ir ļoti jūtama arī publikas atšķirība, nu tā ir, bet tas jau nenozīmē, ka tas ir slikti, ja? Absolūti nē, vienkārši tā mentalitāte, tas ir kā salīdzināt kaut kur ziemeļu daļu ar dienvidiem, jā, un mēs aizbraucot uz Itāliju vai kaut kur, jā, tad mēs tur arī Spānijā, piemēram, cilvēki, mēs reizēm latvieši apmulstam no tā, no tās enerģijas, no tās atvērtības, nu, tā kā, nu, tā mēs tiešām apmulstam, un tad Latvija arī var tā salikt, ka tas viens gals, otrs gals, nu,
0: ir, mainās,
1: bet zinikātiem kurzemniekiem mūs ir tā grūtāk atraisīt, bet tā, ka mūs atraisīt.
0: Tā, ka dabū vaļā.
1: Tā nevar aizvērt vairāk. Tad mums ir kāzas 5 dienas.
0: Lai top!

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3LV šķērsvītra piesakies.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laišā!

0: programmu kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus. TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
3: Un 1, 2, 3.
2: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Apuķēs papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Star FM. Radio Star FM – laikaziņas.
0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Jā, nu šodien mums ir tā īstā diena, lai baudītu. Baudīt, draugi, jo nākamnedēļ atkal rādās kāds lietains mākonis mūsu apciemos Latvijas teritorijā. Šodien saule dalīs debesis ar mākoņiem. Pēcpusdienā dienvidu rietumu rajonos gaidāms pat īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils plus 21, plus 25 grādu robežās, tā kā tādā ziņā būs vismaz silti. Bet nākamās nedēļas sākumā saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz vietu iesilstot virs plus 20 grādiem. Šodien vēl pārsvarā sauss laiks, bet pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkona negaiss iespējamībā.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kāpī.
1: Nu, smeldzīgs šis gabals ir. Un...
0: Kā tu man be... Ja tu man esi...
1: jā, mēs jau latvieši mīlam tos tekstus ik pa laikam, bet šis skaņdarbs no mūzikla Adata ir ļoti spēcīgs. Esmu noskatījusies šo mūziklu. Nu, elpu aizraujošs un ļoti arī sāpīgs, bet nu... Nu, tā jau tas ir, un mūzikā jau nav tikai priecīga un laimīga gabala, vai ne? Ir arī tādi, kuri liek padomāt un liek izjust nu, kaut ko mazliet dziļāk.
0: Un tad ir šī dziesma.

0: 11. 11.
1: Vēlēšanās.
0: A tev nav tā, ka tu ātri vajag izdomāt vēlēšanos, tad tev ir, kad mērķķīts bunkas sit galvā un...

0: nu, ko lai saka tās šāda veida latviešu dziesmas. Neviena ballīte nav iedomājama bez arī bez dzeltenajiem aizskariem un bez vēl vesels kaudzes. Bet, Artūr, pastāsti, tev ir kaut kāda tāda tradīcija, ko tu vienmēr mēdz nu, tā kā piekopt Jāņos, Līgos svētkos. Nu, labi nesāc, viņš man tam mētājās ar zīmēm. Nu, pastāsti kaut ko. Nu, tādu civilizētāku un tādu pieklājīgāku lūdzu. Nu, te papardzied meklēšanu droši vien, jā?
1: Es droši vien, kā atrodu laiku, visu pirms mēģinu pats atrast savu laiku ar savējiem. Jo bieži vien man sanāk strādāt, Jāņos. Es ar grupu esmu bieži vien pēdējos gadus arī uzstājies kaut kur šogad kalendārā. Nav nekas Tukš. Tieši Jāņos 23.
0: Nu, skaties, ka nesaņem zvantulīt.
1: Es domāju, viss ir saplānots tādā ziņā. Es varu līst ārā, viss kārtībā, man iet pār tā informācija. Tas ir pirmais, ko es daru. Otrais ir ēdiens un dzēriens, visa Jāņa tiešā izpratnē. Tie svētki, kuros

0: ļaujos pilnīgi bezrūpībai. Tur es gan atļaujos, atpūšos, un tas ir mans, manuprāt, no tradīcijām. Noteikti latviešu mūzika, tas ir skaidrs, bet atkarīgs no pasākumiem ir bijušas reizes, kad mēs lecam pāri ugunskuram, ir bijušas reizes, ka mēs paplikojam peldēties, ir bijušas reizes, ka mēs vienkārši sēžam pie galda un vienkārši pārrunājam visu dzīvi. Tāds konkrēts tradīcijas vai tāds iezīmes, nu tāds ir virspusējs, tas mainās ar katru gadu. Plus tagad ir meitiņa man, tagad tas arī maina bišķiņu kaut kādu, es tagad jāņošu, iešu viņu likšu gulēt un pats droši vien aizmigšu.
1: No, droši vien, jā.
0: Bet par to runājot, laikam viena lieta, kas katru reizi atkārtojās, ir rīta gaismas sagaidīšana. Jāņos, tas nav vai grūti. Trīs, četri.
1: Jā, nē, es nogulējis, jā. Nu, nav tā, ka reizēm uz tiem vieniem, diviem jau daudz, oh, Dievs, cik os tā saula lec, un cik vēl jāiztur. Nu, tā kā jau tāds.
0: Jā, bet es vakardiem rauc no kāzām mājās bija, nu, šorīt divi naktī kaut kādi, un es tā arī... Debes skaidrs, tāpat kā tagad Rīgā aiz logiem. Un es kā skatos, tā saule kaut kur pie pamals tā gaisma ir. Un tā tīri tumsa nekad neiestājās vakar.
1: Nu, vajadzētu jau pa dienu aiziet bišķi pagulēt to diendusiņu. Nē, es neesmu īstenībā šo to mēģinājusi. Parasti jau saka, mazos bērnus noliek, tā kā gulēt, nu, lai paguļ bišķi ilgāk, lai vakar arī izbaut to vakaru. Nu, lai nav tā, ka tev deviņos gluži jau jāiet čučēt, kamēr visur notiek ballīt. Nu, es ar saviem bērniem to piekopu, kad, nu, tā kā ļaujam tad šovakar. Bet zini, ko es daru vienmēr katru gadu? Tas ir vainadziņš. Es Jāņus un Līgo svētkus nesvinu bez vainadziņa. Nu, tas man ir kā likums. Un man ļoti patīk Jāņu dienā parasti, nu tātad Līgo, ja, Līgo dienā man patīk aiziet uz kādu tirdziņu. Man patīk tā atmosfēra, starp citu, pēdējos gados ir sanācis te pat Rīgā, Doma laukumā notiek brīnišķīgs svētku tirgus, un tad tur arī tā gaisotne, tur parasti ir dancotāji, dziedātāji, un tur arī var tikt pie vainadziņiem un Jāņu zālēm. Nu, es zinu, citi tur dodās pļavās, jā, bet man sanāca pēdējos gados pabūt Rīgā, un tad Doma laukumā tiešām brīnišķīgi tirdziņi. Un vainadziņš ir tas, nu...
0: Ir jau, ir svēta lieta, ir jau, ir.
1: Tas ir tā kā likums.
0: Bet tad zini, kā tu sanāci? Tu esi tā kā meitene ar kalu ziediem.
1: Jā, jā, ar rudzu puķēm. Es gan ar rudzu puķu vainadziņu.
0: Kāpēc gan ne?

0: Mēs ar Ievu ņemam savu daļu no Jāņa svētkiem, vismaz Star FM zīmē, jo tā nu sanāk, ka nākamās divas nedēļas nogals mūs aizvietos un par ēteru parūpēsies brīvdienās Rūtiņš, kā mēs viņus saucam, Rūt un Mārtiņš. Tāpēc mēs dalāmies Jāņu sajūtās vēl 16 dienas līdz 23. Datumam, tā kā mēs esam gatavībā.
1: Jā, jo mums ar Artūru jau tā sanāk, ka mēs pagājušā gada Jāņos es tevi vēl nepazinu. Un mums šis gads ir tāds, kā arī mūsu savā starpā tāds iepazīšanās gads, kā tad tu Ziemassvētku svini, ko tad tu lieldienās dari, un tagad mēs esam nonākuši līdz Jāņiem, un atkal ir jauna tēma, kā tad mēs katrs tos Jāņus svinām.
0: Un es atcerējos atpakaļ metienu tādu amāzā bērnībā, tad, kad mēs vēl bezrūpīgi dzīvojām, visi bija kārtībā, pa mums parūpējās, bija ričuks zem kājām, un viss bija kārtībā. Man tajā laikā uztraucās. Viss notikās pats no sevis. Zin kā maziņš tur atbrauc ciemiņi, tur māsītes atbrauc, mēs ar daudzījāmies tur savējiem, ar draugiem, riteņi. Un tad atbrauc uz Jāņiem, vienmēr, protams, kāds ciemos, un man dziesmas laikā atnāca tāds kadrs galvā, kur mēs žigulī toreiz tētim bija ceturtais žiguls ar garo aizmuguru. Un tu saproti, ja tur ir žigulīm garā aizmuguru, tur visi sīgie var sākāpt iekšā. Un tas bija laiks, kurā neviens nespraudzējās baigi.
1: Tā bija.
0: Un stūrēja mans brālis, uzticamā, kuram nebija vēl pat 18 gadi.
1: Bet tie laiki.
0: Tie laiki.
1: Jā.
0: Un mēs sakāpām tajā žigulī, nu, es minu ap 10 cilvēkiem sīkiem mēs bijām. Nu, tas ir, tas nav arī laikos, kad bilde bija melnbalta vēl, bet tas bija manā bērnībā. Un tas kadrs bija tāds, ka mēs ar visiem logiem vaļā braucām pa to mazo zemes ceļu uz peldvietas laukos tur. Un logi vaļā, visi tur hihihaha, izlecam ārā tādi paši tādam vienam peldenēm ūdeni iekšā, iztrakojās kaut pusstundu pa ūdeni un atpakaļ žigulī. Tā ir kamera nomierinājums.
1: Tā ir lapsene. Tā ir lapsene.
0: Es tev stāstu.
1: Jā, bet viņi ielidoja.
0: Lapsene neko nedarīs, kamēr te nekusties. Kādreiz ar lapsenes nedzēl. Nu, lūk, un izplunčājās, un tāda bezrūpība, tāda forša. Un tajā žigulī karsti, un tie putekļi nāk iekšā, bet tas nekas, vispār nekāda raišta. Nu, un to bagāžnieka lielo vāku pacēla augšā kāds no ārpus. Tā mēs visu tur izbirām ārā.
1: Anu, kā pārā, un tagad viss apakaļ.
0: Jā.
1: Nu, tie bija tie laiki, jā, mēs varētu par bērnības atmiņām noteikti līgo. Daudz kavēties un stāstīt, bet es jau tev arī padalījos mazliet par to, ka es ļoti gribētu arī saviem bērniem tālāk nodot tādus līgos svētkus, kuros ir kaut kāda jēga, ka mēs sanākam kopā, ir šis lielais uguns, kurš iespējams ir kaut kas tautisks mugurā, ir šie vainadziņi. Nu tā, lai ir tā garša tiem svētkiem un nav tā sajūta pēc tam, nu jā, tie bija tādi, jā, mēs neko nedarījām, mēs par šitā, nu tā.
0: Es aicinu cilvēkus izbaudīt Jāņus vismaz ne tādām, nu, varbūt ne visiem tā tautiskā kā mani ir iet pie sirds. Bet izbaudīt Jāņus kaut kādā zīmē. Vismaz uztaisīt nelielus atskaits punktus. Nelielu programmiņu uztais, ko kurā brīdī izdarīs, kāda spēle, aktivitāte un lietas. Tas sāliedē cilvēks. Un līdz dziedāšanu dziesmām skaļi.
1: Oi, kopā dziedāšanu.
0: Varbūt karaoke jāuztais.
1: Jā!
0: Jāņu karaoke!
1: Būs!
0: Aiciniet
1: ciemos. Manā ģimenē būs.
0: O, jā!

0: visiem draugiem kļūt.
1: Nu, tā jau ir naktī tās dziedāšanas, un man jau arī raksta draudzene tikko uzrakstīja. Ja karaoke, tad es svinu ar tevi un sagādā man mikrofonu. Nu, redz, sākās tagad jau, ja? Uzprasījās.
0: Vispār karaoke ir vēl bišķi pamaz novērtāts pasākums.
1: Jā.
0: Arī dažādos svētkos, ne tikai bāros, klubos. Man daudzi pāri arī uz vasaru pras. Kā būtu, ja mēs, mums tā ļoti patīk? Es saku, protams, laidiet vaļā. Protams, ne pa gaismu, paēdīsim sākumā, bet iestiprināsimies, teiksim tā, kā Zeltiņš teica, sociāla lubrikanta palaidīsim cauri. Un tad arī varēs karaoke dziedāt. Un es pilnībā uzreiz ar visām četrām saku, kā labāk, kur labāk un cikos labāk dziediet, draugi, tas vieno, tas saliedē. Un ja ir grupa vai DJs, tāpat vienmēr kāds grib paķert to mikrofonu un izdziedāties līdzi. Nu.
1: Un es tev izstāstīšu vienu stāstu no Vjetnamas, jo es janvārī biju Vjetnamā un viņi arī tur ļoti, ļoti daudz dzied. Un tu vari iet, pieņemsim, dienas laikā, pat no rīta 11. Un tur ir tās nu, kafejnītes, kuras ir vaļā un tur saimnieko ģimenes. Un viņi sēž un dzied. Un es domāju, paga, te kāds dzied, te dzied, tur dzied. Un mēs jautājām, kāpēc jūs tik daudz dziedat? Nu, kad, nu
0: var,
1: tiešām...
0: Var un,
1: ne tāpēc. Es domāju, tam ir jābūt kaut kādam iemeslam un ir. Un zin, ko viņi pateica? Tāpēc mēs nekaujamies. Mēs nelamājamies, mēs nestrīdamies. Mēs savas emocijas izdziedam. Un šīs konkrētais skaņdarbs man asociējās ar kādu Jāņu rītu, kad es sagaidīju to saulēktu. Un tas bija kaut kas fantastisks. Mēs visi draugu kompāniju stāvējām kopā, saķērušies un dziedājām. Dziedājām un baudījām šo skaisto Jāņa rītu. Sveiciens visiem maniem draugiem!

0: Nu, Ieva, tu trāpīji.
1: Nu, es tev varu parādīt savu zosādu visur, kur man ir. Un,
0: es tev varu parādīt klausītāju atbalstu.
1: Jā.
0: Pasties kā.

0: Liels paldies!
1: Neplēsiet sirdi ārā tavām dziesmām!
2: Nu, piedod! Nu, piedod, bet zini kā, šī dziesma ir tāda, kuru es iesaku, ja jūs sagaidiet to saulēktu, nu, uzlieciet viņu fonā un veltiet, jo tā saulīte lec ļoti ātri, tur tajās 5 minūtēs viņa jau ir hops un ārā, un ja šī dziesma skan fonā, jūs to neaizmirsīsiet nekad. Es jau Artūram te rādīju bildes no tiem, no tā Jāņu rīta, kur man ir bildes un video, un tas ir kaut kas neaizmirstams.
0: Kolosāli, Jānis arī raksta, šī tiešām ir labākā dziesma. Paldies, Ieva, par super izvēli. Es ar Jāņu draugiem arī esam sagaidījuši saulēku no rīta. Bez asaras arī neiztikt par to laimes un lepnumu sajūtu, ka esi latvietis un dzīvo Latvijā. Po skritu mums tas viss parasti notiek pie basketbola grozda.

0: Kāds tad ir basketbola treneris, izlases sastāv dalībnieks, varbūt vienkārši basketbolists vai mīnus viņa spēlē vienmēr nakti. Šis tiešām bija jaudīgi.
1: Jā, bija jaudīgi. Šis bija un šī ir viena no manām tādām, jā, manām vasaras dziesmām, tieši Jāņa dziesmām. Un, nu, tas ir tad, ka tā, un tad parasti pēc šīs, tad iet tā otra ērka, un tad atkal sākās tur.
0: Zin,
1: tad, tad aiziet.
0: Lustīgāks kaut kas iet?
1: Nu, jā, tie, kas neaiziet gulēt, tie tad ir.
0: Tad ir šis. Tad,
1: jā, jā, tad sākās tāds hops un atkal rosobļot.
0: Atkal.
1: Sešos gadus sēd pie rosobļots.
0: Samais to apkaltu šo pusi.
1: Salas izmētā tos pīrādziņus kaut kur.
0: Un augsto šašonu pēdīšu.

0: Vai, zilais karbonkoli, tu debesīs ar kuti.
1: Es! Mēs esam gatavi nākamajam liela koncertam.
0: Ieva ir ģeniāla ideja. Ieva?
1: Nu? Ā, es Arturam teicu, mēs varētu Star FM ētrā Jāņu naktī uztaisīt ar visiem.
0: Tādi balīti,
1: ne? Tādi balīti.
0: Nu. Piedāvāsim vadībai balīti.
1: Mēs te varētu, kā mums varētu atvest, mēs pasūtīsim. Lai mums atvest šašlik.
0: Šašon?
1: Šašon.
0: Mums jau te ir viens
1: mums ir, jā.
0: Tu sapri, pa ko es runāju. Tie, kas zinās mūsu geogrāfisko lokāciju, sapratīs, pa kur iestādi
1: mēs runājam. Jā, mums līdz šašļikiem. Ja mēs labi gribam, mēs pa logu varam sajust. Šašļik smarš.
0: Paveicās ar vēju virzienu, tā mēs arī jūtam. Līdz jāņem no tālu, mīļa draugi, tāpēc mēs daudzamies jau šajās sajūtās. Raimonds Pauls un zilais karbonkulējs. Mēs laižam tālāk.
2: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam!
7: Laižam!
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu

0: Viada. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis – precīs, as, uzticams. Yokohama riepas – radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
7: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Mūzika, laba mūzika, lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Vēl ir laiks, draugi. 16 dienas, bet esiet prātīgi ar šo. Tāpēc mēs laicīgi izmantojam iespēju. Mēs ar Ievu šeit jūs virzam Jāņu domās un idejās. Es pieņemu, ka svētdien varbūt ir tā diena, kad ar savu smuti baigi negribas domāt par svētkiem.
1: Nu jā, bet
0: tomēr mums jādara savs darbiņš.
1: Bet ir jādara savs darbiņš un es iemetu atcerī laika prognoze. Es zinu, ka te jau Latvijā ar to laika prognozi tā, ka divas dienas tā maksimāli, ko tur var paprognozēt. Ja? Bet es iemetu aci. Nu, vispār soli labu laiku. Mm-hmm. Vispār soli labu laiku, tāpēc plānojiet laicīgi, ko jūs darīsiet pa līgo svētkiem. Nu, lai tas tā nav sasteigts, zini, tas tā kā pirms Ziemassvētkiem.
2: Ideja! Ierakstam ideja. Garāko Star FM līgo dziesmu. WhatsAppā katrs iesūta kādu gabaliņu vai izsludiniet kādu vienu dziesmu. Un mēs dziedām, katrs pa vārdiņam, katrs piedziedāmam vēl kaut ko būs garākā stārpiem. Līgo.
1: Un pasaka vēl, ka latvieši nav dziedētāji tauta.
0: Pasties, kā mēs salvedējam daudz, ne?
1: Jā, raujās dziedētāji.
0: Redz, ka salvim arī viena ideja. Tā, kur tu mums esi? Mēs runājam par to, ka mēs varētu... piedāvāt vadībai Jāņu pasākumu uztaisīt. Mēs pie mūzikas grožiem, un tad pārējie vienojās kaut kādā notikumā. Tikmēr mums uzrakstīja Aivars, viņš saka, prātīgi, vadība var arī piekrist. Un Salvis arī saka, stāvlaukumā tūlīt dabūsiet entos klausītājs, kas gatavi jums gaļu cept. Un tā šašli bot nobālēs.
1: Jā, viņš jau saka, ka es jums saku, tik dodiet to zaļo gaisu. Jā, jā, jā. Būs mums klāt.
0: Salvi, čau!

0: domāju, ka šodien arī daudz kur tiek gan varbūt kāds ugunskurs iekurts, nu kāds grilliņš kaut kur jau gatavo garšīgu gaļiņu.
1: Tu zināji, ka šī dziesma nav tikai par gaļas gatavošanu?
0: Nē, nu tu skaidri lieta.
1: Nu, par žārei gaļu zini, ko vēl saki, ja?
0: Nu, tu gribi, lai es tev paprasu un lai tu pasaki?
1: Nu, izspēlējam tādu neplānotu.
0: Nu, nē, nu.
1: Ļoti neplānotu saruna. Ak, diez kāds, kas var jautājumu. Tas ir tā kā tajos pasākumos, kur vadītāji ir saskaņojuši to tekstu iepriekš un ļoti iet pēc scenārija. Kā tev klājas šajā vakarā? Un tad apmēram, ak, diez kāds negaidīts jautājums. Paldies, ka pajautāji.
0: Es man iet labi. Un kā iet tev?
1: Un kā iet tev?
0: Mēs būtu brīnišķīgi vakara vadītāji.
1: Un tas ir tad, kad ChatGPT tais scenāriju.
0: Jā, bet mums ir klausītājs arī jāatsūtījis balziņu. Artur.
1: Mums ir uzdevums, jā?
0: Jā.
2: Kāds cip gaļu, kāds dzied dziesmu stāre, piemēram, klausītājiem tik uz priekšu.

0: jā, arī Star FM līgos. Kāds Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, nu visur līgos.
1: Mēs savukārt sakam līdz pat pēc līgos svētkiem. Tā, draugi, mēs tiksimies 20, kuros tur sastajā
0: 27. Un tad jau
1: 26.
0: mēs... 27.
1: 26. Sadaram?
0: Sadaram.
1: Vispār nevajag atbalstīt tāds lietas, bet mēs tiksimies 27. draugi.
0: Un tad jau mēs parunāsim, kā tad mēs katrs nosminājām šos brīnišķīgos
1: Un tikai tāpēc, ka tev ir taisnība, tu lasīs laikziņas precīzās 12.
0: Un 27. jūnijas tā būs darba diena, draudziņ. Tā
1: jā,
0: būs darba, un to mēs atgādinām, lai jūs nenojāņojaties tā. Ja? Tad 22. jūnijas tiek pārcelts uz 27. jūniju. Ja? Un būs jāpastrādātais sestdienā un kopā ar mums. Bet jau nākamnedēļ mūsu Rūtiņš. Kolēģi Rūtiņš jau droši vien turpinās ieskandināt līgo svētkus. Atā!
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans

0: Adams. 27. septembrī Rīgā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā?
0: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
0: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
8: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, ar pratumiem, protams, arī mans nakalv jautājums.
8: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
11: RFM laikaziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
12: Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme. Laiks būs saulains, vien vietām debesis aizklās mākoņi. Un nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidu rietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaisu. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz +21 + +25 grādiem. Vietām piekristē būs par kādu grādu vēsāks. Rīgā diena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +23 - +25 grādiem. Un tieši tāpat arī nākamās nedēļas sākumā. Saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz vietu iesilstot virs +20 grādiem.
13: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
14: Mm.
13: Vai brokastīm vakariņās.
14: Mm.
13: Vai pat vakariņām pusdienās.
14: Mm.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
1: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
10: Vai mēs jau esam digitūvi?
11: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
0: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Apmeķēs papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas.

0: Radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Vai vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda?
1: Karota, telefons, maize, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio stārpiem zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā – ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Anna, kur ir gardākās kūkas?
11: Tu domā, kurā vietā?
10: Nē, kurā pilsētā.
12: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāji.
11: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
10: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
12: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
13: City Finances – brīvība biznesam.
14: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā,

0: visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
4: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
5: Karote, telefons, maize, dakša.
6: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
7: Katru dienu radio stārpiem zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
6: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
8: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
6: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Anna, kur ir gardākās kūkas?
10: Tu domā, kurā vietā?
9: Nē, kurā pilsētā.
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
10: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
9: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galva.

0: Jā, balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņi.
3: Tā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vai vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda?
1: Karote, telefons, vaizde, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio starpiem zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: Kad saule stāv visaugstāk un nešalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
13: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
12: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
15: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
15: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
8: Karota, telefons, vaizda, dakša.
9: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
10: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
9: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem. Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3LV šķērsvītra piesakies.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā.
10: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
11: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
10: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilot.

0: Tā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina! Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāji!
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3LV šķērsvītra piesakies.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
3: Karota, telefons, maize, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksteni 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdas, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļazīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
2: Karote, telefons, vaizdi, dakša!
3: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
3: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
0: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
8: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: rokām virsotnēm ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūrīt.

0: maksā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Svētdienas brunch jeb vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
8: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzību.

0: Izzošu kultūru, atklāja izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.

0: Citroen. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.

0: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē te partneriem Xiaomi veikalos un vietnē Mi Home.

0: www.tv3.lv.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4 3